og alltid der du er i appen NRK Radio. Riktig god morgen, Amir Horori. Vi har kommet oss til onsdagen. Midt i uka har det blitt. Håper du har en bra morgen. Straks Tige Gutt med låten som heter Se på meg. Først nå så skal vi si heisan til godeste Sabrina Carpenter. Her Manchild.

oppå er klar for en splitter ny onsdag. Velkommen skal du være til Endelig Morgen. Vi skal gi ordet til Issa og Dødtid Dior sin Hallo straks. Den kommer hun å få straks. Først nu, her Words.

0: MP3.
1: Er farlig sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Og velkommen skal du være som har skrudd på radioen. Det onsdag, en dag som folk vil kalle, mange vil kalle dette for lille lørdagen, for det altså ikke så lenge til vi treffer helgen og kan få lov til å slappe av rett og slett. Og jeg har lurt på en ting i dag, om det innenfor med en liten juksetaco på en onsdag. Avstemningen den opp og går inn i appen NRK Radio, og ganske snart så skal jeg bestemme meg om jeg skal få lov til å spise taco i dag eller ikke. Men vi trenger de siste stemmene, og det dine. Inn i appen NRK Radio og stem om det blir en juksetaco på meg i dag eller ikke.

fatter en melding fra Marita, a.k.a. Lille Mi, og skriver hei og god lille lørdag. Jeg spiser taco når jeg har lyst til det, uansett hvilken dag det. Og vet du hva, Marita? Jeg kan stå inne for den der, altså.

0: Og Sophie Ellie Baxter, Member on the Dance Floor her på MP3. For en låt å få på en onsdag, eller? Og vi fortsetter med dine tre ut på andreplassen. Det blir Christian. Han sendte en låt som jeg tenkte, oi, det her en stund siden jeg har en gang tenkt på låta her. Som fint fordi det var litt den viben jeg gikk for i dag. Jeg spurte, har du en låt som liksom litt lenge siden du har hørt på? Så var det sånn, oi, den låta der vil jeg høre i dag. Og det ganske fint, for han har ønsket seg inn Emma Steinbakken sin Floden. Det her jo en låt som kom ut i, herregud, var det 2022? Jo, det var 2022 på hver gang vi møtes, og jeg må si at hver gang vi møtes, det har blitt en sånn guilty pleasure for meg, for jeg føler hver gang vi møtes skjer, så kommer det ut noen ordentlige bangers, som jeg blir sånn, det her likte jeg veldig godt, så Christian, tusen takk for ønskelåta di, Emma Steinbakken sin Floden. Og jeg tenker vi kjører på nå, jeg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: things that I've got.
1: Ja, vakkert, Benson Boone. Velkommen hit til MP3-klubben, det meg, Vilde, I studio, sammen med produsent Christian.
2: Hei, hei.
1: Hei. Utrolig hyggelig at du som lytter til med oss I dag. Jeg tok jo litt vær litt I stad, og det jeg sitter og fryser litt, da. Jeg har til og med på meg liksom, tatt igjen jakka mi og kikker ut, da, men det strålende vær. Det kan jeg virkelig ikke klage på, sant det?
2: Nei, det helt sant. Det en blå himmel og fint vær. Bare litt grann sur vind, men det får du bare gå.
1: Jeg føler som å være på Vestlandet, altså.
2: Ja.
1: Og det kan jeg si, for det der bor familien min. Så det vet jeg veldig godt. Ja, men som jeg jo nevnte innledningsvis I stad, da vi snakket med Ager, så det sånn at sola skinner når våren kommer. Og den skinner på en sånn veldig uflaterende måte, synes jeg.
2: Åja, hvordan da?
1: Nei, da jeg var hjemme I dag, før jeg skulle gå på jobb, så satt jeg altså I stua, og jeg har litt sånn ganske store vinduer.
2: Ja.
1: Og det sprosser på disse vinduene, det sånne gamle klassiske vinduer, som har en buet form øverst. Og der det stengt av, det øverste delen av vinduet, så det går ikke an å åpne eller komme seg inn dit. Det doble glass. Det blir altså så møkkete, og det ikke mulig å komme inn og vaske. Jeg har prøvd å vaske altså, flatene der hvor det går an å åpne vinduene. Det blir liksom ikke bra. Jeg bor I fjerde etasje, så det ikke noen mulighet for at jeg kan spyle med hageslange heller, føler jeg. Da drypper det ned på utmøblene til de som bor under meg. Så jeg prøver liksom iherdig da, prøver å få bort de her pollene som legger seg. Men... Jeg kan ikke klage på sola, kan ikke det?
2: Nei.
1: Uansett, jeg synes det utrolig hyggelig at du med oss her. Jeg har fått melding fra Johanna som sier «Hei, hei, Vilde, håper du har det fint, ønsker deg en fantastisk dag». Tusen takk, Johanna. Lige så. Utrolig hyggelig å ha deg med. Marita Aka Lillemy, hei og god lille lørdag til MP3-klubben, og deg også, Vilde. Wow, men...
2: God lille lørdag.
1: Lille lørdag, det jo tross alt onsdag.
2: Det det.
1: Åh, en herlig dag. Inboxen, den åpen. Det bare å sende meldinger, det synes vi kjempekoselig. Vi kan ikke bare holde på å prate. Det jo klart at vi skal få litt musikk også. Voices in my head,

0: anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Går vi så klart i gang med klubbkoden. Ja da, det er dagens klubbkode. Og hvis du lurer på hva det er, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio og finne emojiene som ligger ute. I tillegg til å se på emojiene, så skal du jo få litt hint av meg. Og jeg syns egentlig at hintene har vært litt for lette i det siste. Christian?
2: Ok, så du ser på meg?
1: Ja, for Christian har vært litt snill og klippet ut cirka 5 sekunder av låta.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk bak ryggen din, Christian, endret på det.
2: Hva?
1: Ja.
2: Hva?
1: Jeg har det, så nå er det nede i 2 sekunder.
2: Ja, ok.
1: Jeg lurer på om det er 1,8 sekunder også.
2: Åja, såpass da. Ja, da blir det jo nesten for vanskelig for dem.
1: Nei, jeg tror at denne låta her skal de faktisk klare med 1,5 sekunder.
2: Jeg krysser fingrene.
1: Så får du den første teasen her nå, men i tillegg så, ikke bare til å høre på dette her, men i tillegg så har du også emojiene som ligger ute, og det er 3 emojier i dag.
2: Ja, så det blir jo mye enklere med det også.
1: Definitivt.
2: Ja.
1: Jeg vil bare også si at når du er med på klubbkoden, så er du med i trekningen av ukesvinner. Da kan du vinne fete premier fra MP3. I tillegg så får du også diplom sendt i posten signert av oss.
2: Wow.
1: Er du klar for å høre teasen?
2: Jeg er så klar.
1: Ok, hør nå. Det er jo 6 pianonoter eller noe sånt.
2: Ja.
1: Dun, dun, dun, dun, dun. Ja, det var det.
2: Ja.
1: Ja, men altså, hvis du vet hvilken låt det her er snakk om, så går du altså inn i...
0: appen NRK Radio.

Og svaret på klubbkoden, det skal du få nå. Vi har jo hatt tre emojier ute. Jeg har spilt to ulike lydklipp med liksom hint da, til hvilken låt vi skal være ute etter. Og det har kommet noen... Det har altså kommet inn en del svar.

0: Ja da. Don't you worry child, som er det riktige svaret. Det er Swedish House Mafia. Og det var det altså Kaja som visste. Utrolig bra Kaja, gratulerer så mye. Det er godt gjettet. Jeg sa jo, Christian, at det er ikke for vanskelig for MP3-lytteren det her.
1: Nei, ikke sant? Jeg har jo så mange gode musikkfolk her i
0: MP3. Det er det, så et par bittelite lydklipp får til det. Du vet du, Kaja. Send oss adressen din, og så skal du få diplom og være med i trekningen av MP3-merch. Kan du ikke gjøre annet da enn å spille låta for deg, Kaja? Don't you worry, child, får du her nå på MP3.

0: Backstreet Boys sin mot deg, og det min nye favorittlåt faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så har vi fått en del meldinger angående 17. mai, for at det nærmer seg med stormskritt. Og da har vi fått en melding om at jeg gleder meg så voldsomt til 17. mai. Og så spurte jeg da, hva er det du gleder deg til? Og da fikk jeg svar. Å kunne feire at Norge har det bra, at vi lever fritt og til å kunne bestemme selv. Og så synes jeg det er så gøy å se alle glade i byen i så vakre klær. Det synes jeg koselig. Og det jeg helt enig med deg, Johanna, som sendte inn den meldingen. Og så spurte jeg da, så spurte Johanna meg tilbake nå, hva gleder du deg til med den 17. mai, Vilde?
1: Oi, det var et bra spørsmål.
0: Ja. Skal jeg være helt ærlig?
1: Ja.
0: Jeg har bursdag.
1: Du har bursdag på 17. mai?
0: Jeg har det.
1: Oi, ja, men det må vi jo snakke litt om. Da har du flaks.
0: Ja, jeg synes det er veldig gøy da.
1: Men synes du det er gøy at når folk sier gratulerer med dagen til deg, så sier du det tilbake? Er det litt sånn...
0: Nei, men det som er så fint er at jeg vet ikke egentlig om folk sier gratulerer med dagen til meg fordi at jeg har bursdag, eller om det er på grunn av 17. mai. Så jeg pleier bare å si takk uansett, og så går jeg videre med dagen. Nei, men ellers jeg pleier å si gratulerer med dagen tilbake da, og så sier de, nei, men jeg mente jo at du... Ja, jeg vet det. Altså, det var ro. Så det gleder jeg meg til. Jeg synes det er veldig gøy. Det er mange som lurer på det, om det er gøy eller ikke.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det er en dag hvor nesten alle har fri. Alle er klar for en fest. Alle har lyst til å more seg. Alle er så fine og vakre, akkurat sånn som Johanna sier. Så jeg synes... Jeg vet jo ikke om jeg bare er veldig glad i 17. mai, eller om jeg liker å ha bursdag på 17. mai, men det er jo et fett. Det kan hende at det blir litt kjedelig når jeg blir sånn... 50 om å gå rundt på bursdagen min og selge lodd for barna mine på barneskolen. Det kan være.
1: Ja.
0: Men enn så lenge, elsker det. Men det er snart 7. mai, altså. Så nå er det bare å begynne å pusse bunadsøl alle mann. Men veldig hyggelig. Gjerne send oss melding hva du også gleder deg til på 17. mai. Post Malone på vei til deg. Sam Felt og Rani her. Etterpå får du Hey DJ.

0: Ordinary av Alex Warren. Lange ord, Christian.
1: Lange ord.
0: Lange ord, og vi har fått mange av dem.
1: Det har vi.
0: Og det vi kom fram til var vel egentlig at mange av dem var litt vanskelig å uttale.
2: Ja.
0: Sånn som for eksempel da, hva var det vi endte opp med? Det var overbuljong-terning-pakkemesterassistent.
1: Det hørtes ut som at du acet den med en gang, jo.
0: Ja.
1: Har du øvd det?
0: Kanskje. Kanskje jeg har sunget med på en liten låt.
1: Oi!
0: For vi fikk jo da faktisk melding fra Alex.
1: Aksel,
0: Kanada. Unnskyld. Ja, det ser du. Det blir tungekrøll, det er akkurat det det blir.
1: Aksel også er det tungekrøllen han.
0: Vi fikk den her. Overbuljong-terning, pakkmesterassistent. Ikke sant? Og den har vi lært oss nå. Overbuljong-terning, pakkmesterassistent. Jeg leste ikke engang.
1: Nei.
0: Wow. Ok, greit, det er veldig bra, veldig bra. Men det vi har kommet fram til er at det er mange andre ting som er vanskelig å si også, Christian.
1: Ja, det er det. For det er jo noe som heter tungekrøllere, eller tongue twisters, som det heter på det store engelske språket. Og det har vi også et par av. Jeg har fått fram et par stykker her nå. Sju skjeggete sjømenn.
0: Oi.
1: Si den nå, Vilde.
0: Sju skjeggete sjømenn. Begynner å rappe, ja, det.
1: Og så fant jeg en til her nå. Okay. Du skal ikke kalle Kalle for Kalle, selv om moren til Kalle kaller Kalle for Kalle. Skal ikke du kalle Kalle for Kalle?
0: Ok. Du skal ikke kalle Kalle for Kalle, bare fordi mora kaller Kalle for Kalle. Du kan ikke kalle Kalle for Kalle.
1: Ja, det var ganske nærmere. Det var bra, det der også.
0: Ja. Jeg har jo familie som bor litt utenfor Molde.
1: Ja.
0: Og der snakker de jo gossedialekt. Det er en øy som heter Gossen.
1: Ja.
0: Og der sier de i, og de sier her er en tongue twister til deg da.
1: Ok.
0: I herre bære med ene ære.
1: Ja, okay. Ja, den er fin. Den er veldig fin.
0: Få høre da.
1: I herre bære med ene ære. Ja.
0: Det er så bra med dialekten også.
1: Nei, jeg lurer på om vi lar det stå, ja. Men hvis vi har noen lyttere som har noen kule, tunge tvistere.
0: Skal jeg røpe en ting? Vi har nettopp fått en melding fra Alexander.
1: Oi.
0: Han skrev, prøv å si pappa pakker pappesker fort.
1: Pappa pakker pappesker. Oi.
0: Pappa pakker pappesker.
1: Det kunne vært en rapplåt, det.
0: Pappa pakker pappesker. Om dere har flere tungekrøllere til oss, er det bare å sende inn, så skal vi prøve vi. Pappa pakker pappesker. Jeg skal øve igjen nå mens du hører Shabuzi sin A Bar Song og 210 Småskarko.

0: great snap.
1: Dine tre på MP3.
2: Ja da, du vet hva det er. Det er tiden på sendingen der hvor du kan ta over som DJ. Jeg synes egentlig det er en ganske god deal, ja, altså. Du kan altså da gå inn i appen NRK Radio og sende meg hvilken låt du vil at jeg skal sette på til deg. Vanskeligere er det ikke. Hvilken låt vil du høre på nå? Inn i appen NRK Radio. Der går du inn på direktesendingen, trykker på MP3-klubben med Vilde, blar ned, send melding, står det. Trykker på den, rett inn. Hvilken låt vil du ha? Jeg kommer til å vente, jeg. Du skal få litt tid til å tenke i dag. Du skal få høre på litt musikk, men jeg vil ha mange låter i dag. Kanskje vi til og med kan få til en ekstra... Bare hvis det er gode sanger som kommer inn, så klart. Better Off får du her nå, mens du er inne og melder din ønskelåt.

Vi holder på med dine tre på MP3. Og hvis du har en ønskelåt du har lyst til å høre, så går du altså inn i appen nå. Og så skriver du akkurat den låta du vil at jeg skal sette på. Mens du hører på Sabrina Carpenter.